0: Awurade Nyankopɔn wasɛm sɛ akoma mu kalifoɔ ne wo Nyankopɔn. Enti na nɛ da yi woma yɛ sɛ yɛbubu yɛakoma nyinaa de ɛbɛ wo ne mu. Sɛ wasɛm sɛ akoma a bubuo na mpɛkyɛ na wo Nyankopɔn wo mpoɔ. Na ɔye pakoma a ɛwo tiama wo na yɛ mo foforɔ a ɛti mu.
1: Awurade bɛyɛ wo ho sɛnkyerɛ ne wate. Ɔbɛda ne ho ani wɔ kwa sorofo so wate. What?